tshwanelo gobane ntse ba ile ba le babedi jalo o tla thola gore e mongwe o sa mathie kankane ga a tsebe ga re seo mo mathie bang o se a yense o ka o bitsang gore ke lesodu o se a o sitse ntho tsena tsa mofu o sa